Acab bilməz misən kim, eşqidən keçmək deyil asan. Bilirsən düşmüşəm, yoxdur ona dərman. Bilirsən düşmüşəm bir dərdə kim, yoxdur ona dərman. Bu yetməz mi ki, bu yetməz mi ki, bir dərd artırırsan dərdimə sən həm, aman aman, aman, aman, aman.

0: 야한도 야마타미세 야마타미세 Bugün kuruldu matemün, kəlbi bəladə yavsin. Qurban olum o əllərə, o zilfiqara yavsin. Sen, sen, sen,
1: sen. Lə, lə, lə, lə, lə, lə, lə. Dağıstanın dağı var, balam. Lə, lə, lə, lə, lə, lə, lə, lə, lə. Yola çıxma, yağı var, balam. Lə, lə, lə, lə, lə. Derem gel mene değme feley balam lay lay balam lay lay lay. Üremde kardeş dağ var balam lay lay lay lay. Yağış yağıp dağlara bala lay lay lay lay lay lay. Şey koyup dağlara bala lay lay lay lay lay. Bala gözet derem gelmesin balam lay lay lay lay. Salaram o çıdağlara, nobar balam, lay lay, aziz balam, lay lay lay lay lay. Dağlara bine gəlləm, bala lay lay, gedərəm cənə gəlləm, balam, lay lay lay lay. Bala bir də üzüvü görsəm, bala, imana dinə gəlləm, balam, lay lay lay lay lay. O çını almasın balam lay lay, çaxmağın qo almasın balam lay lay lay. Bala səni vıran o çınım balam lay lay lay, əllərin o almasın balam lay lay, balam lay lay lay lay. Mən aşığam oyan gül balam lay lay, oyan bilbil oyan gül balam lay lay lay lay lay lay lay. Bala nə tez açdın, nə tez soldun, bala, lay, lay, lay, lay, lay, lay. Məni başda qoyan gül, bala, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay. Bala mən belə ağlamazdım, bala, lay, lay, lay, lay. Gülərdim, ağlamazdım, balam, lay, lay, balam, lay, lay, lay. Bala bilirdim, bafın yoxdur, ay, bala, lay, lay, lay. Deyirəm, bala bilirdim, bafın yoxdur, balam, lay, lay. Çəkərdim sərfə səni, quzu balam, lay, lay. Nə var, balam, lay, lay, şirin balam, lay, lay, lay.
2: Oh, yaydan bir-bir düşər, balam. Sənin o qəşək gözlərin, ay qız, sənin o xanım canın, balam, o yerişdi canın, balam, ay.
3: Gəl,
2: az olun hörüklərin, ay, lay, lay. O qəşək yerişin, qabala buldum, qabala yadıma bir-bir düşər, ölürəm, vay bala, vay bala, vay. Uy, uy, uy, ağır dumanını, gəlir aşəhlə, lay, lay. Orada yanı balalı, şəhləb, lay, lay, bala, lay, lay. Gedən dayatdı, gedib alay, alay, alay. Gələn da qanlı maşın, gəlin alay, alay, alay. Daş dərə dəyə dəyə, çınırlara dəyə dəyə, gəlinlər. Altı balalı gəlinlər. Çox yaralı gəlinlər, alay. Demək dil olmayan, gözünü heç kəs görməyən. Tarpa dur maşın, gəlinlər, alay. Taşlərə dəyə dəyə gəlin, ay şəhlə, ləy, ləy, ləy. Ah, saxım Qarabağı, ah, balam, ey. Tehran dönə cənnətə, yaddan çıxmaz Qarabağ.
4: Restons dans les environs de ce pays qu'est l'Azerbaïdjan, en Géorgie notamment, où les plaintes et lamentations font partie de la vie sociale, comme dans toutes les communautés humaines. Et ici, elle se manifeste parfois par des chants que le chœur Roustavi va nous interpréter. Ensuite arrivent les field recordings, captés directement lors d'un rituel funéraire qui se divise en lamentations féminin et masculin. Et entre les deux, une autre lamentation d'un chœur d'homme. Écoutons.